0: lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det er ikke Karl Johan.
1: Långt att gå hem från puben.
0: Det går mycket raskare att gå Karl Johan än att gå Sameidsgata. Men nu står vi vid baptistkirken eller Rjukan baptistkirke.
1: Ja.
0: Och detta är ett av de signifikanta objekten i världen. Det är inte rart för detta bygge är helt speciellt.
1: Ja, det är ett väldigt speciellt bygg.
0: Det är ett bygg som imponerar många som kommer körande och nu har de ju fjärna alla de stora träden som skjuler det också och det må jag säga si, de träden må aldrig komma upp igen Hans Ole.
1: Nej, alltså det är lite många träd på Rjukan alltså.
0: Ja. Ja.
1: Det är väldigt
0: ja, för det skjuler en del alltså ja. Det att man har fått veck björken som skjulte Rjukan kyrka, det är faktiskt guld alltså.
1: Ja, det blir.
0: De må inte komma upp igen.
1: Nej, och det är många av de träden som är runt omkring på Rjukan som egentligen aldrig har varit plantat och så är det ju lite lik att det som har blivit plantat det är ju för så vidt en ärlig sak det, men den blir ju så stora.
0: Ja.
1: Och det är skadligt för bygget och det ödelägger sikten. Så någon träd är fint att ha, men det är inte när det inte när naturen övertar. Här är ju kulturen som rår.
0: Ja. Och här har det alltså stått tre stora björker som alla är fjärna och de är fjärna väldigt gott. Du ser inte var de stod en gång. Ja, du ser kanske att det har varit asfalterat, men det är ett par träd till de kunde tagit här runt den här kyrkan. Det är kanske något du kan ge besked om. För detta här är inte bra för kyrkan, det tre som står här. Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det er faktisk det. Fylle takrennene med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må de ta turen.
1: Men det er vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her er rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det er jo heller ikke bra.
1: Det er i hvert fall ikke bra.
0: Nei.

Det sista uka I juli och snart går vi in I august, men det är fortsatt sommar så långt ögat kan se. Mitt namn är Kyrre Dahl och denna timmen ska bland annat snacka lite om att det är grejt att dricka 5 koppar kaffe om dagen. I hvert fall enligt en ny rapport från USA. För de flesta vuxna så är det helt tryggt och för inte snacka om gott. Vi ska höra att Elon Musk, han menar att kunstig intelligens och roboter vill skapa en så stor överflod av varor och tjänster att pengar efter vart mister sin betydning. Det kan han se. Effekten är imponerande menar forskare. Det är hälsonyheter om en dos med levande bakterier som fick kräftsvulster till att försvinna hos försöksmus. Och vi ska ge dig lite gladmelding för dig som ska ut av landet på ferie. Du får valutakurserna. De är nämligen hyggliga att prata om. Och låt mig önska alla en fortsatt god sommar.

sista uka I juli och snart går vi in I august, men det är fortsatt sommar så långt öje kan se. Mitt namn är Kyrre Dahl och denna timmen ska bland annat snacka lite om att det är grejt att dricka 5 koppar kaffe om dagen. I hvert fall enligt en ny rapport från USA. För de flesta vuxna så är det helt tryggt och för inte snacka om gott. Vi ska höra att Elon Musk, han menar att kunstig intelligens och roboter vill skapa en så stor överflod av varor och tjänster att pengar etterhvert mister sin betydning. Det kan han se. Effekten är imponerande, menar forskare. Det är hälsonyheter om en dose med levande bakterier som fick kräftsvulster till att försvinna hos försöksmus. Och vi ska ge dig lite gladmelding för dig som ska ut av landet på ferie. Du får valutakurserna. De är nämligen hyggliga att prata om. Och låt mig önska alla en fortsatt god sommar. We're

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere
0: henslengt. De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommeren.

Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.

0: lang by.
1: Ja.
0: Det en veldig lang by, altså. Ja.
1: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
0: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
1: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
0: Ja.
1: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det ikke Karl Johan.
0: Långt att gå hem från puben.
1: Det går mycket raskare att gå Karl Johan än att gå Sameinsgata. Men nu står vi vid baptistkirken eller Rjukan baptistkirke.
0: Ja.
1: Och detta är ett av de signifikanta objekten i världen. Det är inte rart för detta bygge är helt speciellt.
0: Ja, det är ett väldigt speciellt bygg.
1: Det är ett bygg som imponerar många som kommer körande och nu har de ju fjärna alla de stora träden som skjuler det också och det måste jag säga si, de träden måste aldrig komma upp igen Hans Ole.
0: Nej, alltså det är lite värde mycket många träd på Rjukan alltså.
1: Ja. Ja.
0: Det är väldigt
1: ja, för det skjuler en del alltså ja. Det att man har fått veck björken som skjulte Rjukan kyrka, det är faktiskt guld alltså.
0: Ja, det blir.
1: De måste inte komma upp igen.
0: Nej, och det är många av de träden som är runt omkring på Rjukan som egentligen aldrig har varit plantade och så är det ju lite lik att det som har blivit plantat det är ju för så vidt en ärlig sak det, men de blir ju så stora.
1: Ja.
0: Och det är skadligt för bygget och det ödelägger sikten. Så någon träd är fint att ha, men det är inte när det inte när naturen övertar. Här är ju kulturen som rår.
1: Ja. Og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de står en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det er et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det er kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her er ikke bra for kjerka, det treet som står her. Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
0: Det er faktisk det. Fylle takrenna med løv og...
1: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
0: Men det er vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
1: Ja, for dette her er rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og så skjuler det I kjerka, og det er jo heller ikke bra.
0: Det I hvert fall ikke bra.
1: Nei.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.